Helt fortjent føring til Silkeborg IF på Brøndby Stadion. Spillet 43 minutter første halvleg. Og Silkeborgs målscorer mod Brøndby på en dommedagsskud. Callum McCowart. I wanna dance with you right now.